0: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وكل كانوا ظالمين. إن صدق الله العظيم.
1: Ya silakan sambung nanti udah lagi boleh. Ayo lanjut dengan siapa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Mardiana.
1: Ibu Mardiana silakan Ibu Mardiana.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Imam Al-Kisai, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمِهِ

فرعون وكل كانوا ظالمين. Imam Ya'qub riwayat dari Ruwais, kada bi ali fir'aun walladhina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa aghraqna ala fir'aun وَكُلُّنْ كَانُوا ظَالِمِينَ. Imam Qumbul